si zdaj le kopiš. Jo, karton album rek, a taki porcelan. Sam odrejma cibulkama, tapetin parmazan.